977 öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Exið 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: í útvar Exið 977
1: Hasar í samstarfi við Exið 977 kynnir
2: Nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglunu Austurbæði bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Meðasala á stubb.is

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, Salling, Salling.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: X5.

0: 977 Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
1: TRI Verslun, hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Ekki. 977. Öðruvísi útvarp.

Steindórs mættur hér í Fiskabúr X 977 mánudaginn 14. september og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag eftir, já, góða helgi fór í brúðkaup á laugardaginn og skemmti mig bara konunglega sko. En það er nú svona, það er svona yfirleitt, yfir meðalagi skemmtilegt í brúðkaupum sko. En þetta var bara alveg upp þér sko, með skemmtilegri sem ég farið í og kom líka vel undan því sko. Og það bara vaknaði fyrir hress í gær og þannig að já, allt upp á 10 hjá Tómas Steindórssyni þennan mánudaginn og það verður líka allt upp á 10 í músíkinni. Það er nú einu sinni músík mánudagur hérna í þessu þætti. Já, músíkin verður 10 af 10 eins og einhver myndi segja. Við rennum nú samt í fasta liðið eins og venjulega hérna til að byrja með því fyrir með frétti milli 9 og 10, tautin á sínasta hálftólf og svo verður hljómsveit vikunar í bóðum vinnupalla. Opin byrju hérna einhver tíman með 10 leiti myndi ég halda. En í þessu brúðkaupi þá kom fram hljómsveitin Inspector Spacetime og ég held ég hafði nú aldrei séð á sviði og ég skil alveg af hverju fólk fílar þetta band sko. Við voru ansi skemmtileg og þetta var nú svona með seinni atriðanum í þessu brúðkaupi, þannig að það var nú svona partytónlistin, þannig að þetta var ekki tekið en þetta er ansi gott með þeim. Þetta er íslenska lagið í Serrano þrennunni, Fresh Happy Max Inspector Spacetime, teppavirki og svo fáum við aðeins rokið þetta eftir sko.

dúllulegt, sko. Respect of Space Time, Teppa, Virki, frábært live band. Ég komst á því helgina. En ég lofaði Rocky hérna, ég ætla að standa við það. Við þekkjum þetta, Led Zeppelin, Live and Love and

Space Station, Watching It Happen af nýju plötunni Who Killed Space Station. En þá kíkjum við bara eins og við þær í dag. Dagurinn í dag, 14. september 2026 og nú ætli ég svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðin. Og ef við ekki byrja þetta 625, Katla gaus með þeim afleiðingum að 25 bæir fóru í eyði. 1848, Dómkirkjan í Reykjavík var vígð öðru sinni eftir gaggerar endurbætur. Hún var fyrst vígð 7. november 1796. Svo var reyndar aðeins undan 1812, Napoleon Bonaparte tók Moskvu án andspyrnu. Rússneski herinn kveikti í borginni á undanhaldinu. 1891, vítaspyrnur voru teknar upp í knattspyrnuleikjum. Fyrsta spyrnan var skorað af John Heath og hann skoraði það mark fyrir Wolverhampton Wanderers. 1911, Pjotr Stolypin, forsætisráðherra Rússlands, var skotinn af byltingamanninum Dmitri Bokrov í óperuhúsinu í Kænugarði. Hann lést 4 dögum síðar úr sárum sínum. Verður mikið fagnað í Vestmannaeyjum í dag því að tennis- og badmintonfélag Vestmannaeyja var stofnað á þessu degi 1958. Hvað höfum við meira? Fellibylurinn Gilbert kom upp að Júkatanskaga. Yfir 200 manns fórust í Mexíkó vegna hans. 2001 leikatölvan GameCube kom á markað og síðan ekki söguna mér. Við erum búin með mólana, við erum kannski aðeins yfir afmælisbörnin. Amy Winehouse, hún fættist nú þessu degi 1983. Bong Joon-ho, Suður Kóreki kvikmyndaleikstjórinn, sem hún er gert að marka góðar. Þetta er 69. Gaui Þórðar á afmæli í dag. Fagnar 71. afmæli. Svo var það á þessu degi 1989 að vinur minn Rúnar Örn Marinusson fættist. Fagnar hann 37. afmæli í dag. Hann var nú í hljómsveitum á borð við Hello Norbert, Grísala Palísa, Bucking Fastards og svo trómaði með þessum hérna í þessu lagi Oyama Siblings.

Bondens DC og lagið Marianne, nýtt frá þeim. En nú færi okkur yfir í staðreindina og ég komin auðin á það að Guðjón Þórðarson. Hann fættist að þessum degi 1955 og alltaf margar góðar staðreindir hann og ein svona kannski sérstaklu uppáhaldi svo að á lokahófi KSI á Hotel Íslandi 1993 þá beit Guðjón Þórðarson en Einar Kárason, rithöfund atbyrðin átti stað á, í lokahófi knattspyrnumanna á Hotel Íslandi Guðjón Þórðarson sló meðal hann seinar og beit hann í allt hönd Einar var ræðum að kvöldsins í lokahófinu og voru tvö vitni að átekunum sko, samkvæmt heimildu djafa fyrir forsað atbyrðar sinn svo að að Guðjóni sárnaði að Einar skildi ekki minnast orðið á Íslandsmeistarana í ræðu sinni. Hann kom upp að borðið Einar svo áttu að hann orðaskipti sem enduðu með slagsmálu. Þar sem Einar var meðal annars bítir. Átti hann að ekki skilið það? Æ, ég veit það ekki. Þetta var alltaf staðrendin. Fyrir mig líki park. Nömm.

0: 977. Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn, meira gaman saman.
10: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Hasar í samstarfi við X977 kynnir.
14: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
13: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæjarbíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, meðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
15: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er nýjasta nýtt með Dimmu Skarkali heitir það. Við býðum náttúrulega aðeins með það að opinbera hljómsveit vikunar. Við gerum það svona tíuleiti hérna í þættir með dag. Ég ætla að leifa þeim hjá vinnupöldum að fá sér 1-2 kaffi og koma sér aðeins í gang inn í daginn. Áður en það allt saman er opinbera. Það átti ég bara að halda áfram í nýju. Við förum erlendis núna til Englands. Það er ekki með hjartagt. Þetta er New Beginnings.

0: Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega. Tanga til allt fer til fjandans. Og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig. Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á Exinu og þú gætir unnið miða.
1: Sjóð heitt, Daggo, Ískóld Pepsi Max, er í gringo Suðurlandsbraut.
2: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð?

0: íslensk framleiðsla.
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Vertu með liti vetur. Tan.is
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is

Sonic Youth, Cool Pain. Þegar klukkan er vilt að verða nýju fyrstu klukkutími, já, nánast að baki. Og á þeim næsta þóttu var ennur fréttir, bæði gamla og nýja. Við opiðbjörum hljómsveit vikunar. En, já, fyrst, þá fyrir við til Danmörkur. Það kemur hljómsveitin Mew, þetta var svaka vinsalt hérna á sínum tíma. The Zookeeper's Boy.

kraftur í þessu nýja lagi frá Nothing But Thieves Stray Dogs heitir lagið Ég ætla aðeins að býða með að fara í frétta pakkan gömlu og nýju en ég samt alveg með frétti fyrir ykkur því að á miðvikudaginn klukkan 7:30 þá voru sérstök X977 forsýning á kvikmyndinni Resident Evil og ég ætla að gefa bíómiða Ég í þættinum í dag og á morgun á miðvikudaginn og allir bolli gera það ekki líka og ég með svona upp á klukkan 10 það svona verið að gera og græja vinninga skjal og eitthvað svona þannig ég held að upp úr klukkan 10 þá ætli ég að opna fyrir síman og bjóði bíó förum í Mods Mouse og meðan svona býðum eftir réttapakkanum Ocean Bridge 7

Ekkert, ég var hérna frá þessu degi 87 og það segir nú svona hérna að það var einn tekin að 176 km hraða. Ég vunum að segja að það var nú bara örgulega frekar impressive að ná þeim hraða árið 87. Það var lögreglega hann í Keflavík sem stöðu að 25 ára manna ofsarhraða á Reykjanesbraut á laugardaginn. Mældist hraði bílsins 176 km á klukkustund. Þarna er 90 km hámarkshraði, bara rétt eins og í dag. Tæpum 40 árum síðar, sko. Og tvöfaldið þetta allt saman og ég veit ekki hvað það. En svo var þetta náttúrulega þeim tíma að það var örgulega mikið verið að karpum bjórinn sem var leifður þarna tveimur árum síðar, eða einu hálfu. Og þar er þetta svona lesendagrein það segir að léttur bjór er líka áfengi og það er eitthvað maður sem kallar sig HKR sem skrifar: Þorvaldur nefnist maður sem birtir í DVF þann 7. september greinarkornum léttan bjór milli 3-5% styrkleika. Lýsing hans á þessum drykkur meðal annars sú að hann er alveg nákvæmlega nægilega áfengur til að hægt sé að njóta hans án þess að þurfa að óttast að vera drukkin á hann, þótt kneifaðir síða svo sem 2, 3 eða 4 flöskur. Væri nú bjórum 5% styrkleika með við rúmtak og sé miðaðu pelaflösku, 4 flöskur, sama sem 1 lítri, eru þar komin 40 grömm af vínanda sem jafngildir 3-4 staupum af sterku víni. Víst er hér áfengi að ræða. Hættan sem einhverjum stafar að þessum létta bjór liggur í því að ýmsir munu líta á hann eins og Þorvaldur að hann sé raunar ekki áfengi. Enginn þurfa að óttast að verða drukkin eða honum, segir hann svona innan gæsalappa. Úlingur, sem er auðvitað 50 kg á þyngd, er nokkrar klukkustundur að hreinsast af þeirri drykju. Þorvaldur ætti að reikna það dæmi. Vonandi veit hann nóg til að geta það. Vonandi veit hann hvað hann er að tala. Það vonaði líka. Þetta var gamla. Fyrir mig teenage stí, pick of destiny.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Vantar þig glóa? Komdu í brókusprautum. tan.is
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Queens of Stone Age
1: Easy Street
0: Herðu, það uppselt á tónleika Queens of Stone Age í Laugardalshöllinni Ég var ekki að ljúga nefnilega Þeir eru talað það að væri ykkur 60 meður eftir síðustu viku Þeir eru búnir og til hamingju, þið sem eru á leiðinni Þið sem mistuð af tækifærun, það gengur bara vonandi betur næst En við skulum kíkja fréttir

Og hér segir fréttum á, á Vísi fyrirsögn: ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað. Tónlistamaðurinn og íslensku fræðingurinn Bragi Valdimar Skúlason gagnrýnir metnaðarleysi við hönnun límiða frá lögreglunni sem dreift hafi verið til grunnskólabarna. Fyrir löngu sé búið að færa metnaðarstikuna undir slormörk þegar kemur að hönnun og prófarkalestri. Bragi segir smekkleysi hafa sigrað á metnaðarleysi sé komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það, segir Bragi í Facebook-færslu og með fylgir mynd af límiðanum umræddar. Færslan hefur ekki mikla athygli og er með rúmlega 1000 læk þegar þessi fréttir skrifuð og það var seint í gærkvöldi. Þetta fínir í fá grunnskólabörn afhent frá lögreglunni þessa dagana. Nei, ekki lógreglunni eins og reynda stendur þarna. Heldur lögreglunni, þið vitið. Þessari sem á að gæta lögunum og reglunum, segir Bragi. Fyrir löngu að metnaður þegar kemur að hönnum prófarkalestri glatast, eitt þessi samfélagi búið að sætta sig við það að stórfyrirtæki hafi skrapað upp alla mögulega teikni, tón og myndstíla sem hæfileika fólk hefur þróað að fullkomna til þess að hægt sé að útbúa ýmislegt án og við komu teiknara, hönnuða og yfirlesara. Og ég listamaðurinn Halldór Eldjótt skrifandur fæsluna, hann hafi ágjörð því hversu miklu gervigreindarefni sé beint sérstaklega börnum. Ég hef miklar áhyggjur af því hversu miklu illa AI teiknuðu rusli er að haldið sérstaklega börnum. Þá mótast fagur fræði þeirra á lélugum illa unnum myndum og ákveðu menningar og myndla sér tapast. Börn þurfa vandaða myndir og hágjaða efni til að lesa í mismunandi stílum og á fjölbreyttu sniði. Þannig að já, þetta er nú gott. Ég heldum við áttúrulega mútið bráfarum í tónlistastýttisnu í opinberi hljónstveit vikunar hérna, en fyrst þetta, svo fyrir því von fællir.

Pumpkins, Rhinoceros heitir þetta. Við býðum aðeins með það að opinbera hljómsveit vikunar. Það er ennþá verið, nefndin er ennþá að funda hjá vinnupöllum og þar fær náttúrulega líka örugga lausnir, þannig að við höldum bara að förum í nýtt efni núna. Við erum þáttið í spilinu á stöðunni DMS.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Exi. Öðruvísi útvarp.

Þetta hefði Muse og lagði Butterflies and Hurricanes. Klukkan orðin 10 hérna, þennan mánudaginn, þetta er nú falluðu dagur, gott veður. Það var reyndað að var nú smá árekstur hérna, fyrir utan klukkanumur á Suðurlandsbrautinni. Svona sýnir sem betur fer allir verið í lagi. En á næsta klukkutímanum þá hljótu við opinberð, hljómsveit vikunar, frábær tónlist, eins og alltaf hérna mánudagum og nú ætlum við að fara í Radiohead, þetta er gott lagið, þeir.

Rammstein. Þetta er X Classic. Du hast. Er ég vatnandi ánægður að sjá helgin á laugardaginn. Þá birtir Gunnlaugur Lárusson, gítarleikari Brainpolis. Þá birtir hann stuttafærslu á Facebookasíðu sinni og segir hlustið á fyrstu 22 lögin á þessari plötu og reyni svo að segja mér að þetta sé ekki en besta breiðskífa mannkynssögunar. Svo lætur hann hlekk fylgja með að plötunni Teenage of the Year með Frank Black sem er önnur sóluplata Frank Black og við erum virðist vera nokkrir einn á Íslandi sem erum búin að fatta snildan og erum algjörlega með þessa plötu á heilan. Ég man ég var að vinna í bæjavinnunni í eitthvað svona sláttur teimi sumari 2011 og það er náttúrulega sko, snerist mikið um það að slá með orfi, þannig að þá var þetta nýta tíman og hlusta á góða tónlist og ég man ég að sko, náði eitthvað nokkra plötur sem ég hef ekki hlustað á, sem ég ætlaði svona líki yfir þetta sumari og á fyrsta daginn vinni þá setti ég þessa í gang Teenage of the Year og ég hlustaði bara á það allt sumari og hef eiginlega verið með þessa plötu á heilanum síðan þá og ég veit að það er ekki rétt skoðun sko og ég hef ekki rétt fyrir mér en mér hef sett eiginlega að vera það besta sem Frank Black hefur gert Pixies með talið. Ég ætla að spila eitt lag af þessari plötu og eitt af mínum uppáhalds Kalista.

Þetta er á nýju plötunni frá Sig Lagið Berserkur Núna, næst komandi lögadag Útgáfu tónleikar á nýjast tísku sem er nýjasta plata Hljómsveitarinnar Hasar Þeir munu fara fram á Silfurtunglinu Austurbæði bíó 19. september Og mögulega mun ég gefa miða hérna í vikunni En ég ætla að spila lag af þessari nýju plötu Það heitir Love Hate

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.

Royal Blood og lagið 10 over 10. Nú ætla ég að opna fyrir síman. 5-17-0-9-7-7 er númerið. Ég ætla að bjóði bíó. Það er sérstök X-9-7-7 forsýning á kvikmyndinni Resident Evil og það er smára bíó á miðvikudaginn klukkan 7:30. 5-17-0-9-7 er númerið. Þeim er bara að ringja. Ég ætla bara að spila tónlist á meðan fyrir ringið. Það fari back fyrir e-pro.

Jenny was a friend of mine, The Killers. Og við Íslendingar, við náttúrulega eigum okkar The Killers. Það eru morðingjarnir og sem fóru mikinn fyrir svona kannski fyrst 20 árum síðan og voru nú eitthvað starfandi framan af. En ég held að þeir hafi svona poppað upp, sko, eitt og eitt gig síðan, sko, örugglega ekki tættir. Þetta hérna þóttum við náttúrulega skemmtilegt, ekki svona hressandi á mánuti, djamma.

0: 977 öðruvísi útvarp. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggja rétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miði.x.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.
0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: Þetta er Sabri Sill og lagi Rock Superstar. Klukkan er svo, hún er orðinætlu bara rétt rúmlega og ég einu svona og sjaldan með viðtöl hérna á mánudum en sko stundum brýtum með þá reglu því að ég Bolli Már Bjarnason er komin hingað og wow, sá átti góða helgi.
1: Já, þetta var alveg helgi.
0: Við rættum þetta náttúrulega hérna á föstudaginn að þú varst að fara kannski í þína stærstu helgi sem þróttari efur.
1: Já, þetta var, ég held að segja alveg óhætt að segja það.
0: Já, byrjuðum þetta á laugardaginn þegar stelpurnar taka móti Grindavík Njarðvík í úrslitaleik bikars.
1: Já.
0: Er það rétt að þróttur hefur aldrei unnið bikar? Þetta er svona þann stóra.
1: Þetta er í... fyrsti alvöru titill knattspyrnu deildarinnar.
0: Já, það er svolítið svo...
1: Það er bara þannig og það
0: sko... Við verum að klappa fyrir því.
1: Auðvitað
0: gerum við það.
1: En það er líka sko, út að það er náttúrulega alls konar kallakallar sem keppast að, við að gera lítið úr þessu.
0: Já.
1: Og ég segi nú bara við þá að þetta, þeir viti ekki neitt og þetta er bara risastól fyrir klúbin.
0: Já,
1: og þetta er eitthvað sem þurfti að klára. Og ég við getum það að maður nú nánast þarna tárastan.
0: Já, ég meina að því sko þetta leitum ekkert sérstaklega vel út.
1: Nei, ég, maður hugsaði nei, enn og aftur
0: Grindavík Njarðvík komast í 1-0 og meina er ekki bara 70. mínútu staðan 1-0
1: jú. Svo fáum við víti.
0: Já,
1: bara víti og skorum úr því og eftir það þá tökum við öll völd á vellin.
0: Já. Og hver önnur með vinnurinn heldur en Unnudóra Bergs.
1: Á.
0: Svona að þeim er kannski minn upphaldsleikmaður í þrótti kvenna með hinn.
1: Það ekki?
0: Jú, hún er það.
1: Já.
0: Er þið svo ekki nóg með það, þá mikið fagnað. En þú ert samt að fara snemmi hátinn.
1: Já, ég er náttúrulega, ég er skynsamur maður.
0: Jú.
1: Og það
0: er það fyrsta sem ég hugsaði, því ég hugsa Bolla.
1: Já,
0: það er skynsemin.
1: Það er skynsemin. Og það er náttúrulega tóku bara flöskuborð át og það voru nú einhverjir svona sem fylgdu með þanga. Þannig að þegar ég mætti svo til leik sérni þróttarheimurinn daginn eftir til undirbúa fansón fyrir leik þróttarinn Njarðvíkur í undirbúðsleitum kalla.
0: Já.
1: Þar mæti ég þreyttum augum.
0: Já.
1: En allir mætti er að gera og græja og já, það var bara að láti dæluna ganga og ég sá undraverða hluti hvernig fólk er rétti sér við þarna á skot stundu.
0: Já, og það var seinnaleikurinn á móti Njarðvík í umspilinu um að komast í deild þeirra bestu unnu fyrirleikin 1-0 og þetta var svona þægilega heldur en kvennaleikurinn.
1: Já, komist í 2-0 þá var þetta bara búið sko.
0: Já.
1: Þeir skora svo eitthvað slýsa markana en hefði þurft tvö í viðbót bara til að knýja framlengingu. Þannig að en auðvitað náðum maður að vera stressaður og tók nokkra göngu túra hingað og þangað en þetta var bara við miklu betra lið
0: og við heyrum að Bolli Hannsson aðeins rámröddin, það var sungið og tralla og þú varst líka hvert undan smá blöðrumyndum í lófa.
1: Já, ég er sko ekki blöðrumynd, ég er allur aum. Já. Ég er svona bara hendurnar að mér alveg aumar.
0: Meina, við erum að tala um yfir 1000 klöpp kannski um
1: helgina. Já, og öskur, bara stanslös öskur og meldingar og knús og kossar og þú veist, ég er ekki þunnur. En ég er þreyttur.
0: Já, hann er þreyttur.
1: En ég er líka sko tók, var í brennslunum morgun og tók svo þungavættina sko og röddin hefur átt betri daga.
0: Já.
1: En ég vonandi sér allt í lagi.
0: Já, þetta er dálítið gott í það. Þú var bara lögadagurinn Fylkir þróttur úrslita leikur að koma sér deild þeirra bestu.
1: Já, þetta er ekki svona leikur það sem þeir hlutlausu fara að láta sjá sig. Já. Þetta verður alltaf stór viðbjörur.
0: Já, er hann á lögadagsvöllunum?
1: Já, leikur, já. 50 miljón krónur leikur.
0: 50 miljón krónur leikurinn. Er þau svo frétt í það því að þú hefur aldrei verið að söngla þetta?
1: Já.
0: Í bikarpartíinu.
1: Já.
0: Dáðadrengirnir allar stelpur úr og ofan, bollari,

What's good do? Don't wanna know if you are lonely. Það er spurning að fara í round 2. Það er sérstök X97 forsýning í Smára bíó á miðvikudaginn klukkan 7:30 alheims forsýning á kvikmyndinni Resident Evil og ég með miða sem ég ætla að gefa. Síminn 517-0977. Þið hringið, ég vonandi svara, ætla að spila músík á miðan. Deftones, Infinite Source, miðar á Resident Evil á miðvikudaginn klukkan 7:30 í Smára bíó í bóði 517-0977.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hasar í samstarfi við X977 kynnir.
7: Nýjasta tíska!
6: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja Bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, meðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Klukkan er 11:30, það komið að tvita dagsins í boði Bóla Léttöl og við þurfum að hafa þetta almennilegt hérna á mánudegi og þá alltaf gott að fara til Svíþjóðar. Þaðan koma mistararnir í hljómsveitinni Entombed. Þetta hér to write, shoot straight and speak the truth. Þetta

Pétur Hoffmann Kolkrabbin. Sko, það er nú ekki mikið eftir af þessum músíkmánudegi hérna í dag. Bollimár Bjarnason, hann búinn að færast til. Hann var alltaf hér 12-4. Núna hann milli 2-6 og verður þá með ykkur í umferðinni milli 4-6. Valtarinn, Valtýr Björn, mín skoðun milli 1-2. En ég ætla nú ekki að kveðja alveg strax, við förum í Space Station næst, spilaðu þetta hérna snemmi morgun, alveg komið tíma á þetta aftur, watching it happen.

ætla ég að fara að segja að þetta er gott, við fáum bara trillta músík hérna milli 12 og 1, en taki vel á móti Valdi Birni, hann þarf að fara að ég er alltaf helsta sem er að gerast í, já, bolta íþróttunum þessa mundir, og svo er að bollarinn milli 2 og 6, við heyrjumst aftur á morgun, klukkan 8, þá getur þá verið sæl, við endum þetta á Supersport, straff, stærsta hugmyndin.

0: 977. Tommi Steindórsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega, þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig. Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Komdu í brúnkusbrautinni. Við finnum rétta litin. Tan.is.
7: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
10: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
13: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano skeifunni.
11: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
1: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
0: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is

0: og gott.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega

0: Jó, heil og sæl. Velkomin til leiks, það mánudagur. Alls ekki til mæðu hjá okkur. Fínasta veður úti. En í dag bárust okkur fótbolta unnendum sorgarfréttir. Olbert Friðjónsson látinn, sá mikli kappi. 85 ára að aldri við minnust hans og söknum hans öll. Hann var þjálfari fram í þrjú ár, stýrði hann til tveggja bikarmeistaratitla, hann var með KR í þrjú ár og hann gerði bæði með fram á KR að hann hýfði þessi lið upp sem að voru í vesinni og sérstaklega þá KR sem var í fallbaráttu ári áður, hann skilaði síðan tvö síðustu árin þar í öðru sætið maður rétt og bara vel gert og svo var með 21 árs landsliði hann var náttúrulega mikill, hann var keflingingur mikill byrjaði þar sem feril og lauk þar ferli sín og tók reynda 21 árs landsliði eftir það en mikill maður er fallin frá og við vottum aðstandendum okkar samúðar kveðjur hér en þá förum við í annað hjal Það eru jú fólk sem að á afmæli í dag og ég þekki nú nokkra sem eiga afmæli maður fer úr sorgarfréttum yfir í afmælisréttir sem já, eitthvað svona það sem maður öðruvísi en ég geri það nú bara samt sko og ég nú bara þannig nú Guðjón Þórðarson fótboltaþjálfari á afmæli í dag til lukkum en daginn minn kæri Snorri Már Skúlason hann framari mikill lukkum með daginn og svo Lilja Rannveig Sigurgeirs framsóknarkona og svo markvörun í fyrir landsliðsmarkvörur í handbolta Birkir Ívar Guðmundsson tröllið, ótrúlega ég segi bara ógeðslega góður í golfi það bara þannig með hann því miður fyrir okkur hinn það var hann rosalega góður það ekki hægt að spila með hann, hann vinnur alltaf en frábær náungi og Það nógum að vera í dag, ég ætla að fá Magnús Má hingað á eftir og hann Einarsson og hann þjálfari afturöldingar og svo kemur Einar Jónsson og hann ætla að ræða við mig handbolta en fyrst og fremst að þið náttúrulega sem að stjórni síðan þarna eftir að Maggi hjá mér að þá ætla ég að opna fyrir símann Og símanúmerið, það tiltölu einfalt, elskurnar. En nú einhvern veginn svona, ég svakalega góður hérna á borðinu, ég að læra þetta. Það svona.
1: Hver þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977.
0: Já, þetta verður á eftir, sko. Þannig að þegar þetta verður spilað eftir Magga, þá hringið þið. Yeah. En þessi... Þetta spilað fyrir ykkur fyrir hinna mestu hetjur.

0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, þá skal haldið áfram hérna og Magnús Már Einarsson komin velkomin, mangi minn.
2: Já, takk fyrir
1: það. Eruðu áður en að kynniði almeð, já, ég kynniði bara strax, næstu að góði gera það. Þjálfa er afturreldingar að vita allir náttúrulega, að þið vitið ekki, eða vissuð ekki að vitið það núna, elskunnar. En, hérna, vissuð þú að þennan dag, árið 1891, þetta er langt síðan, þjó til, þá voru teknar upp vítaspyrnur í knattspyrnuleikjum.
2: Nei, þetta vissi ég ekki.
1: Og fyrsta spyrna var skoruð af John Heath, hann skoraði fyrir Wolverhampton Wanderers gegn Accrington.
2: Já, ok, það er vel gert. Bara góð nýjungu reglulega þessu tíma
1: áttúrulega. Já, fram að þessu, þá var það bara open aukaspyrna.
2: Já, já, það verið klókir að fatta þetta.
1: Já.
2: Breytileiknum.
1: Þetta er breytileiknum.
2: Já, já.
1: En ein reglugerðin.
2: Akkurat.
1: Er það kappið, þú ert mættur úr tapleik í bekarúrslitum. Það móti Breiðabliki 2-1. Það gekk nú ýmislegt á í þessum úrslitaleik.
2: Já, já, þetta var hörkuleikur og hérna...
1: Fyrsta markið, við byrjum þar.
2: Já, já, veistu, menna, ég var svona pyrraður á föstu enn eftir leik en eftir að horta á það 100 sinni núna helgina, það var ég bara mjög pyrraður að hérna það fá að standa.
1: Já.
2: Því að hann áskil ekki hoppa bara í leifiboltan og ef menn horfa á endursynninguna þá þarf Arna markmaður okkar að taka skref í hináttina til að sjá boltan.
1: Já.
2: Áður en að Höskuldur skýtur og þetta auka skref gera það verkum að hann er skrefið frá því að verja boltan og sér síðan ekki boltan er fyrir seint, þannig að hérna
1: hann hefur sérst áhrif á stöðum
2: 100% og ég hef alltaf talað fyrir því að eiga að fá var í íslenska boltan og tala ekki um svona stórum leikjum sem er að spila upp á kannski 200 miljóna
1: já.
2: Að þá hérna
1: 100 kúlu
2: já, já, að þá hérna skil ég ekki þeir eru svona mikið myndavélum að hver ekki bara þetta hafa var því að þetta hef aldrei verið tekið í var og þetta var svona svo sviðsmynd sem að móta hversu í sístu með við gengið blika undanförna að þeir myndu að fá sjálfstust með að skora fyrsta markið en eins og er greiðlega stoltur á strákurum við heldum allan tíman áfram, við allan tíman trú og hérna bara sem að loka flauta að reyna jafnanleik og hérna, það er margt sem að við hefum geta gert betur engin spurning og hérna, maður fer við það en maður veltið þessu momenti sjálfsögðu líka fyrir sér en segjandi það bara og skap leikum til hamingju með hérna, með titilin.
1: Þið vildu fá rautt spjald á þó líka?
2: Já, og ég meina það er annað moment sem að
1: þá
2: kannski...
1: Þá var það allt brjálað þarna
2: já, ég meina, ég stend 2 metra frá sér þannig, ég kannski var með besta vinkilin á þetta ásamt fjóladómarnum og hérna Antólogi sá frábæri leikmaður og fyrir, var hérna láni okkur 2001 og geggjaði fótboltamaður hann hérna, hann er góður að renna sér í boltan þegar hann er nálað sér en þegar hann er komin í þennan gýr í úrslaleik að hérna fara fleiri seint í tæklingu þá kannski hann ekki alltaf passa sig.
1: Nei.
2: Og hann fyrir beinti ökrakúluna á leikmannum okkar og aftur var mögulega hefði tekið rauðspjald þarna en hérna en það er bara svo það er, þú veist, það hérna, ég er svona eftir þetta miklu meira sökjandi við þessu marki, þú veist að hérna hittu þig svona geta færið að það áttir en það mark annaður bara aldrei að standa, sko.
1: Nei, það var aldrei að standa.
2: Nei, og það, þú veist, og það breytir leikmyndinni svakalega, að hérna þeir geta farið bæði neðar og hérna fá okkur einn sjálfstraust og annað, þannig að, þú veist, staðan 0-0 eftir 40 mínútur eða hvað er í staðan fyrir allir þeim er alltaf leikur, þannig að en, þú veist, maður sem ég geti gert betur líka og við þurfum bara að læra því, fyrst og næst og hérna, breytum hér mikið, en ég held að kannski samt að þeirra að skoða að fá var í held að vera í góð byrjun, þú veist, það er kannski ekki að fá svona marga myndavel og allar leiki efstu til strax, en held að vera fín byrjun að byrja á byggjóðsleik og þú veist, þá væru ekki að ræða þetta núna, þá væru vantilega bara að ræða leikinn, þú veist, þetta er verið dæmt af og gert rétt og þá verður meira að læra að leikinn heldur en einhver umdeild atvik.
1: Já, talandi um var. Þeir eru nú alveg að fara að kostum í gæri enska bóttan.
2: Já, það var líðleitt dæmi.
1: Ég segi það maki. Lélugu dómari
2: já.
1: Og alveg sér lélugu leikmaður. Lélugu dómari, þeir eru að stjórna leiknum. Lélugu dómari eru ekkit betri þá að fái hérna sjómaskjá fyrir fram að sig.
2: Nei, en þú veist
1: hann hýttu bara að vera rút.
2: Já, en þú veist, þetta er alveg líðleitt dæmi í gæri og hérna, en það, þú veist, svo viðkennar líka mistykin og þú veist, þetta er ekki eins atvik, en þetta er eins og þetta ekki til að það er leikmaður sem eru áhrif á leikinn í rángstöðunni og hérna, og þá er hann bara rángstæður, þú veist eins og Arna markmaður okkur, það er auðvitað fyrir hann að verja þetta skotur á Höskuldi ef að stendur enginn hana, heldur hann stöfið stráku sem er hlaupandi fyrir hann, það segir sjálft þannig að ég myndi nú gera meira þessu auðvitað verið ekki refsivert að hafa með byrja rángstöðun hlaupandi fram og tilbaka
1: þannig
2: að ef það var ekki refsavira, þannig að auðvitað er það bara rángstafaskilur og þú veist en taldu það, veist, samt frábært skot í Höskuldi og frábært slútt í báðum örgum með Breiðablik og það var kannski það sem var lengi fyrir þá.
1: Já, þið komust inn í leikinn.
2: Já.
1: Hérna, en náðu ekki að en þið voru samt að mínu viti betri í setni hálfleikaldur en þeir.
2: Já, mér fannst það líka og hérna bara tölverð betri.
1: Já,
2: já, mér öll tölfræði eftir leikinn segir að, veist, hún segir aldrei allt tölfræðin, við vorum óan 11 tölfræði sem skipti mála mínum að þið marktilur 11-2 í sinni áleik sko. Þannig að veist, við vorum bankar hessilega og hefðum getað færi betri með ákveðna stöður og færi sem við fengur líka að við vorum hefnstu byrðið markið nokkar líka sem við skorum að fer í ólál og einn þannig að við höfum líka að gera betur í þessum færinu sem fengum, það er ekki spurning.
1: Hugsandi til baka, að kom mér óvart ef þau eru ekki átt að byrja með Birki má inn á
2: það má alveg, úst,
1: reynslan,
2: já, það má alveg jú, úst, þetta var ekki auðvitað ákvörðun fyrirleik en Gunnar Bergmanns að spila hæri bakur er búin að spila Birkir er búin að spila frekar lítið í síðustu leikinu með okkur hann er 41-2 ára og tók ekkert prísi svon þannig að þó hann sé hérna eins og öflugurinn er þá var hann aðeins fann að hérna kannski bara þreita fann að setja því á honum og hérna við heldur reyni í öllum þessum leikin sem Gunnar spilaði í bakarunum þannig að fúst, þá hugsuðu við að það væri fúst, og anstæðingur fekk alltaf færi þannig að það hugsuðu að væri gott að hérna halda í þávör sem var búin að vera að tikka mjög vel í loka leikinum í deildinu eða drifum okkur upp og það var það sem við gerðum og hugsuðu líka að væri frábært að fá Birki inn á sem kom frábært inn á með ferskleika þannig að það hérna just, kannski veist, þannig að við vitað að við verum að fara að lenda undir svona snemma leiks og Birkir sótti alveg heldur en Gunnar þá höfðu við kannski breytt þessu en þú veist, ef þetta markaði ekki staði í byrjun þá kannski og svo Birki kom inn á þá, þú veist, þú getur að fara margar hringi með þetta en hérna
1: það átti ekki svona kúlu til að
2: nei, sjá nei, þannig að málið, þannig að þú veist, þetta er bara eitthvað ákveð sem við tókum og þú veist Gunnar stóð sem vilja að vera inn á, Birki kom frábær inn á líka þegar hann kom inn, þannig að þú veist þetta er bara eitthvað ákveð sem við tókum og hérna, og ég skil að fólk horfi þetta en það má heldur ekki gleyma því að hérna, varnalegu heldur mann að þreysa hreinu í þremur leikjum undir lokið með Gunnar í bakarunum og hann stóð sér frábælega þannig að þú veist það er líka út líka haldið það sem gengur vel.
1: Hvað með hérna, nú eru þið komnir upp um deild, til unnu deildina og nú ert þú náttúrulega að horfa á hinar leikina, það er viðregnið og nú ljóst að það er Fylkir og hérna Þróttur sem spila til úrslita á Laugardalsvelli næsta laugardag.
2: Já.
1: Svakalegi leikir í gær.
2: Já, bara mjög gaman að sjá þessi inn í undarhaldslunum hörkuleikir og hérna.
1: Allt brjálaði í árbanum.
2: Já, ég fengið tvisar að taka þátt í þessar úrslakefni og þetta eru skemmtilegustu leikinir í hérna í lengdildinu, ekki spurning og bara eiginlega skemmtilegustu leikinir sem að maður hefur komist í tæri við að þýlunum til að það er allt undir
1: já.
2: Ótrúlega mikið af fólki og sérstaklega undir flóðlösum sem gæri árbanum, einhvern veginn bara allt undir.
1: Sjarmur.
2: Já, þetta er rosa skemmtilegt og hérna við tókum tvö svona einu í hérna í undanúrslum og svo tvö úrslega leiki 2003-2004 og hérna ég hef alltaf tíma verið mjög hrifin af þessu formati.
1: Mm-hmm.
2: Ég sagði að meira sig að við töpum úrslega leiknum 2003 eftir landið öðru sætti að ég er hrifin af þessu formati því þetta mm-hmm. gefur þessa leiki.
1: Já.
2: Og þetta gefur stuðningsmönnum frábær einvi, þetta gefur leikmönnum mikla reynsla spil fyrir faman fjölda áhorenda og þú veist, þegar leikmennar að keppast og koma í bestildina, þú ert að fá leiki þannig sem er kannski bara svipið mætingi eða meira á bestildileiki, þannig þetta er frábær skóli fyrir leikmenn líka, þessi unga leikmenn, þannig að ég er mjög hrifin af þessir úrslagkefni og hlakka mikið til að sjá úrslagleikina á lögða en ég bæði leið með upplöfust unnsmenn fylgir og þróttur og þetta vera vel sóttur leikur þannig að ég hlakka mikið til að fylgjast með á lögða.
1: Já, tölum að þessum sko ég horfði á svona seinni hálfleikinn hérna niður lögðanum.
2: Mm-hmm.
1: Horfði á alla leikinn upp í Árbæ.
2: Já.
1: Sko, leikurinn upp í Árbæ.
2: Mm-hmm.
1: Hann sko hann eiginlega bauð bara upp á hvað sem var, all
2: já, þetta var bara ekki að bæðilega að fá færi, einhvern veginn til að tryggja þetta og hérna
1: þú veist það var þrjú rödd
2: já, öll þessi spjöld og hasar og þú veist og það er bara mikla tilbyggjast, það eru svo mikið undir þú veist, þú vilt komast að lögatisöld og þú veist, sísjóni hangi bara þarna á blóðræði, þannig að þú veist, það er já, mikið undir og bara ríkilega gaman að sjá
1: misti dómarinn sko, er sami dómari, Gunnar Freyr heitir hann, sem að dæmdi leikin í Njarvík, Njarvík og Þróttur. Og þar var hann sakaður að hafa mistað á einu stóru atriði þannig í fyrir hlutaleiksins. Ég er endar sko ósammála því að við áttu að vera rautar af því að maður kominn fyrir innan sko. Markurinn fyrir utan teginn. Það er þá bara guldspjald og aukaspilna. En einhverju sem er á því að þetta hefði áttu að vera raut. En að minnsta kosti hann er settu síðan á þennan leik í gær. Mér finnst sko hann er efnilegu dómari, aldrei að taka það frá honum, en hann er kannski ekki komin á þennan hæsta level.
2: Já, en, úst,
1: þetta er stóri leikir.
2: Já, 100%
1: þetta er stórt dæmi.
2: Já, en þetta er mjög erfið leikir að dæma eins og í gær, það er ekki spurning, það er mikið undir og mikið í gangi og þú veist, ég skil hvað það að fara, en svo náttúrulega hinlega pyrrjum að líka vera að spila í bestöldin í gær, þannig að þú ert að manna þá leikir líka.
1: Já,
2: þannig að þú veist, þú ert ekki með vart bara með x mikið af dómurum í þessi verkefni.
1: Þannig... Þú voru bara aðstofdómarinn og línur
2: og meittist skiptist. Já,
1: þannig
2: að þetta er nákvæmlega, þannig að þú þarf að svo það, þannig að hérna, þetta er bara, þetta er púslispil, en já, þessi leikur í Árbæ í gær, ég held að fyrir hverja dómar sem er erfitt að dæma hérna leik, það var rosalega hátt spennustig og hérna mikið í gangi.
1: Já, mér fannst reyndar, ég verð nú Rósanu Gunnari, mér fannst hann tækla þarna hluti vel af flestu leiti nema mér fannst að hérna hákaða þetta að fá víti kort víti, þannig í lokin þá hefði að fara í vító.
2: Já, það
1: er en mér fannst það að vera klart víti.
2: Já, það er alltaf verið svaka dramatík, þannig að hérna skemmtilegur leikur fyrst og fremst, það er hérna bara rosa.
1: Hvernig spáru að fara á hérna á laugardagsvellinum?
2: Ég var nú að ræða við hérna menn í morgun, ég veist að vera svolítið hviti. Svolítið, já, ég veist að vera rosalega, já, ég spilaði bæðislið í sumar, hörkuleiki unnum þrótti einsunni, töpum einsunni við unnum fylki heima en fyrir sér tvisvar í Árbæ beikarnum vinnum í Vító og svo gerum við 3-3 jættifli. Þannig að þetta var bara hörkuleið bæði tvö og hérna með mjög öfluga þjálfara, þannig að ég kemur þetta ekki óvart að væri bara í framlingunum líka sko. Það verði bara þar, veist, en hérna en það verður bara mjög skemmtilega að sjá þetta á löti.
1: Já, þetta verður mikið fjör. Ég hérna það var náttúrulega svo voru úrslitaleikinir úrslitaleikur kvenna líka það sem Þróttur vann 2-1 og lagi hérna Heroes á undan var spilað fyrir Sigur Verna og bara allar hitutna sem voru í lögadannum og það sem að var það aldrei gaman að sjá helgina það voru 5600 rúmlega á leiknu hjá ykkur og meiri hlutin úr Mosfellsbæ sem stutti þá og svo var hinleikurinn það sem var 2500 og eitthvað Grindavík Njarvík á móti Þrótti.
2: Akkurat.
1: Þróttur vann og óskað Þróttarar stelpum innilega til hamingju. Ég hérna minnst þetta vel sótt,
2: minnst það frábært og ef þú hefði gaman að sjá þetta þá getur ég myndi hvernig mér fannst þetta að sjá alla Mosfellsbæ mæta og bara stórkostlegt og frábær stuðningur allan leikinn og hérna bara vikan í Mosfellsbæ var í aðdraðar leiksins var geggjuð. Það var hérna allir rauðir fánar út um allt, auðlýsingar út um allt
1: á ringtorn,
2: krakkar að klæðast í leikskólunum allir í rauð og leiti og í skólunum og hérna bara ótrúlega gaman að sjá samstöðuna og stuðningi sem liðið fekk og við þurfum að byggja á þetta í bestu hlutu næsta ári, fá fólk áfram með okkur lið.
1: Er ekki eitthvað að gerast í stúkumálum í Vasó?
2: Jó, aðeins nú, það er komin rýnihópur og hérna meirhlutin sem sjálfstæðarflokkur og viðrið sem er núna völd, þeir lofið báður að kemur stúka, þeir voru
1: bara herja án Gylfa
2: Gylfi og Hilmar bæjarstjóri,
1: hann hefði með York
2: City, við allt um það. Gylfi bæjarstjóri og Hilmar, nei Gylfi hérna bæjarfjöldur og Hilmar bæjarstjóri mæta alltaf leikjum, mikil stuðningsmenn okkar, þannig að þeir lofið báður í kosningabaráttuna að þeir byrði stúka og núna er eitthvað að þokast í þeim málum sem er komið tíma á því að við fengum Malla með þetta á síðasta heimaleika móti vestra 1200 manns og hérna sem betur fyrir sól því að við erum ekki með þakið við núriði stúku.
1: Nei.
2: Þannig að í rigningu hefði við aldrei náðið við 1000 þannleik, þannig að það er hérna skipti máli svo veist sjálfur og fram að
1: skiptir öllu máli.
2: Æ, ég menna stemmingin í Úlfarsdalnum hefur gjörbreyst með mannvirkjunum sem hefur fengið glæsilegu mannvirkjum.
1: Það var bara hræðilegt að hann er í sáða mér sko.
2: Akkurat, þannig að þú veist þetta er bara skipti
1: öllu máli. Íkæðastúkan.
2: Já, akkurat og við erum með svoleiðis núna í rauninni. Þannig að við þurfum að hérna 700 mann sem að komast í sæti hjá okkur núna og þú veist í bestöldinni fyrra voru við margótt með yfir 700 leikjum, hann er ekki sæti fyrir alla, þannig að það er eitthvað sem það er að bæta og hérna því fyrir því betra og vonandi bara fá við glæsilega stúbyggingu og í minni þá fjöla líka á þetta verður bara byggt einu sinni, en sko, hafa þetta grand.
1: Já, já, ég, hérna, ég er ekkert að tala sko íkæða niður, alls ekki sko,
2: nei, nei,
1: að það var ákveðin maður sem að kalla
2: já, þetta íkæða. Já, þetta, þetta er bara þannig, þetta er bara púsluspil og
1: þetta
2: hérna, kallaða sko, já, já, já, og ég meina og fínt til sín brúks, en þegar við erum komið með sv gera betur við áhorfendur og bara fagna reyni að það sé
1: eitthvað já, já, Gylfi, sko ég treysti því ef að Gylfi gerir ekki eitthvað í þessu hann og Hilmar, á hérna þá tökum við bara fyrir hérna þrjá þætt í röð
2: já, sko, minnst það, ég ringi því vetur eða er ekkert að gerast og þá förum við
1: þetta nei, þeir hljóta eitt að tala annað framkvæm
2: algjörlega, og er, lústu, það er allan eitthvað stofnaður rínihópur í
1: síðustu
2: rínihópur, já, sem ásönda bara og það er í okkar fréttinar að menn eru konið þangað.
1: Já, byrja bara með þetta sem fyrst því að tíðin er góð.
2: Já,
1: samanlega. Alls ekki að leifa frosti að fara í hjörðu, þá ertu ruglinu, sko.
2: Samanlega því, þannig að því fyrr því betra og það er bara vunni hratt og vel núna því bera farna.
1: Já, hvað gerist í Mósesbæ fyrir næstu leikti nú eru kominu? Aftur, þið fóru niður og strax upp.
2: Já, já, og bara mikið hrósa og strákana og alltaf í kringu liðið að hérna.
1: Eru breyting á mannskapnum?
2: Trúna sem hann höfðu á sig, já, nei, ég held að við það verður einhver breytingar en ekki miklar. Ég held að höldum bara langplestum í kjarnanum.
1: Það og, er styrkja
2: og,
1: hópin?
2: Og já, já, við minnum alltaf styrkjan líka að það þarf, við þurfum að hérna stækka og styrkja hópin í bestu liðinni að segja sjálft en velja vel, við erum gert að vera alveg vel í hérna, í leikmönnum sem að passa því sem við erum að gera innan og utan vallar og hérna við þurfum að gera það, vanda valið.
1: Já, talandi fórum að aðeins inn á bestu deildina, hvernig líst þér á málið þar?
2: Bara, ég hlaka mikið til að fara í þessa deild á næsta ár, ég búið rosalega mikið að mörgum í sumar, skemmtileg deild og bara, já, hérna spenntur að fá að taka aftur áttíni, það var frábært síðast og hérna endin hefur verið súr hjá okkur þá var margt jákvætt og
1: margt jákvætt,
2: já, mikið að flottu leikjum með okkur, mikið stemming í kringum fótboltan í Mólsbæð sem hefur svona smittast inn í þetta tímabil, sérstaklega endarspretin við eigum frábæra stuðnismenn sem að hérna, síndu það sér sannlega og lögðu sannlega á föstu, þannig að já. Við þurfum að koma þessar öldu með okkur inn í bestu á næsta ári og bara halda frá að byggja, það er ekkit annað.
1: Hvað hérna með ég veit að það er erfitt að tala við mötum við þig, þú þjálfari og svo vilt ekki spá neinu og svona hitt og þetta en ef þú ferði þann pakka að segja hvaða lið koma til með að berjast að sleppa við fall, tristur eru það?
2: Ég varst að fangum taka stórskrif í gær
1: já.
2: Með þessum sýri á Káa ég myndi halda styrja fjórleiki eftir, einn sigur gæti dugað í þessum fjórleikjum tveir fara pottið með þetta þeir tóku mjög mikilvæg skrifaðan á móti Káa gær svo ertu bara með hann svo ertu með hann akkurra slaga á laugardaginn og það er bara leikur upp á ansi mikið í þessari í barátt þú veist þetta er
1: munast í á þeim í
2: já, munast í þannig að það er veist, þessi leikur á hérna laugardaginn verður virkilega áhugaverður og hérna og talandi stemmingu og leikjum hann og gaman að sjá stemminguna á þessum leikjum báðum í sumar og ég veist hún verið vantilega toppuð á laugardaginn þú veist að tala leikinn í Árbænum í gær hiti og annað. Ég held að geti orðið eitthvað annað svipa upp á teirinum þannig á laugardaginn sem allt er undir og þú veist og þetta er hérna svo færum við inn í þriggja vegna landsleikar hér sem alltaf er ekki koma nógu vel út þannig að, hérna, þannig að þetta þú veist liðið sem tekur þennan leik og fyrir með sigurum með sér inn í fríið er komið í góða stöðu þrýleikir eftir þannig að ég bara er með einhvern veginn að spá þarna þetta er bara þannig að getur skipt minnstu já. Smá að þetta geta skipt máli þessu leik á laugardaginn og svo, veist, þetta er þessi tvei leikir hingað til Káa Þór enda 1-0 og 0-0 og það er ekkit á milli.
1: Nei.
2: Þannig að þetta verður mjög hort á laugardaginn.
1: Þetta eru fjögulið, það er IPVAF með 18, Káa með 20, Þór 21, FA 24
2: já.
1: Svo 60 í næsta lið.
2: Já, já.
1: Þannig að eru þessi fjögur.
2: Já, já, það er þessi fjögur hinn er stjarnan valur kláruði sitt enda leikir og hérna og svo er þetta alltaf með kemins fyrirkomlagi, þú veist hvað verður, þú veist það er alltaf, núna er þessi lið og svo fleiri í efluðanum bara svona keppast þessi að móti sér búi hjá sér þannig að maður úst, velti áttu fyrir sér hvort að maður er heyrt umræðið að fara í 14 lið hvort það sé betra kemins fyrirkomlagi.
1: Hvað veist þér?
2: Já, ég held að það sé betra skemmtilega fyrirkomlagi heilt yfir, við höfum fengið stóra leiki í súsleikefnum skemmtilega en ég held að hefðbundin deildakefni sé skemmtilegri með sem allir mæti öllum tvisvar þessi þriðileikur mæta sama liðinu í þriðaskipti og jafnvel mæta henni í bitgar líka svo, veist, gefur gestu, þetta með fjóra sinum sama liðinu, þú veist, það er svolítið mikið.
1: Já.
2: Þannig ég held að skemmtilega og ég held að ef horfir á fallbaráttunni í ár, fallbaráttunni í fyrra og svo sem árið þar á undan að þá bæði hvað nýlegar hafa verið að gera og hvernig fallbaráttunni hefur verið að þróast að þá held ég hún berið alveg að bæta þau tímaliðum umræðan var þannig fyrir nokkrum árum
1: að þetta muna bara einu leik, það er 26 og 27
2: já, umræðan þannig fyrir nokkrum árum að þú veist, það væri, við hefðum ekkert tvö aukalið að gera því að nýlegan er fjall alltaf en veist, það er ekki margir nýlega fallið undanfarna ár, því mið vorum við í þeim opið fyrra en það er ekki, svo senstu 5-6 ára er ekki margir nýlega sem hafa fallið farið niður þannig að, hérna já, þannig
1: að
2: og þú sem sér keflinga núna skilur veist, þeir fara upp í fyrra í gennum umspilið og eru bara í toppmálun
1: þetta er að vera allir sem spáðu næsta seti
2: já, þessi er svo í toppmálun í bestöldinni
1: sérfræðingarnir
2: já, nákvæmlega, þannig ég held að það sé hægt að og horfa að byggja kemni ár þá unnu lengjulegðið fleiri leikja móti bestöldinni heldur unnu bestöldinni móti lengjulegðinni
1: það er
2: var þetta líka þannig að það var lengi til að slagur í undanúslum sem við mættum fylgi að því að við bæli búin að við slóum út stjörnuna og þeir slóum út FH og svo voru fleiri lengi til að búin að slá út liði bestöldinni þannig að það er
1: fylgi slóum út FH?
2: Já, ég segi það og það er bíl á milli deildina 100% en hérna ég held að bíli sér sem þannig að ef að liðundi búið sér vel fyrir bestöldina þá getum við haldið sjó og það er sem við þurfum að gera á næsta ári.
1: Já, akkurat. Heldur það ennþá með Liverpool?
2: Já, ég geri það. Þetta er eins og alltaf þannig að hérna, ég er svona kíkja ekki á enska boltan almennilega fyrir en bara íslenski boltin klára sko. Hann á hugmynd allan er að sérstælega meira að þjálfa og svona sísunni klárast okkur um helgina en hérna en maður svona samt miklu meira með auguna á íslenska boltan um helgina þessum að gerast það heldur nokkurt í mann í Englandi þannig að hérna þannig að svona þegar að boltinn stoppar hann heima, það fyrir maður meira að halla sér enn sko.
1: Eru þínir leikmenn alveg komnir í fí?
2: Við ætlum að þetta æfa núna nokkra engar viðbútt, svona bara til að hérna, til að taka frí eða einhvernig nær því sem er gengi í bestöldinni.
1: Já,
2: að hérna aðlaga staðis að því dagatælum betur og bara frábært veður líka, fínt að taka æfingar aðeins áfram núna og hérna frekar er verið frí í oktober.
1: Já, mjög skynsalegt og allar að æfa þá aftur þá eða?
2: Nei, þá fyrir við bara tökum frí óttúrbjör og fyrir við bara aftur á stað eftir loka óttúrbjör.
1: Já, eftir loka óttúrbjör.
2: Já, fyrir aftur á stað og þá
1: þið bara... Þið takja ekki þarna í kringum tíunda þegar deildin kemur aftur.
2: Nei, þá bara við bara tökum þetta hana í óttúrbjör og eitthvað frí og svo tökum við hérna, já, byrjum við bara í loka óttúrbjör og undirbúkur undir næst tíðanbjör.
1: Já, þú getur fara að horfa að lifa upp núna.
2: Já, þannig að núna getur svona farið að skoða en við segja, ef að íslenski boltinn er á sama tíma þá horfum að frekar á hann.
1: Átalandu það, hvernig spáur Víkingur Keflavík í kvöld?
2: Ég held að Víkingarnir klári það, ég held að það sé Keflingastæðir frábælega í sumar en við sjáum þá, hérna, þetta er úst, búnir að ná kannski markmenn sinni einhverju leiti halda sér deildinni og ná sæti í eflutunum sem er frábælega gert þeim, þannig að ég held að sé bara meira keppar Víkingarna og náttúrulega erum við frábært lið þannig að ég held að við yngur klára þetta kvöld.
1: Já, ok, hvernig?
2: Ég segja
1: tölur.
2: Já, segjum 3-1
1: já, ok. En á morgunni síðan fram á Breiðablik.
2: Já, það
1: er loka leikurinn í þessari umferð, þessari fyrstu umferð.
2: Já, ég nú fylst mikið með Breiðabliksliðuna eðlilega undanfarnar vikur og gera sem alltaf út af bróðu mínu sem stendur í markinu.
1: Þannig að
2: hérna ekki búin að vera í góðum takt í deildinni undanfarna vikur og verið svolítið kannski líka þeir voru með höfum við hann leik, það er ekki spurning, þeir voru að hvíla menn, þeir voru að passa upp á allir væru heili fyrir byggjóðsleikina eðlilega, þannig að verið svolítið áhvert að sjá bara hvernig er nálgast hann leik, þú veist, þeir eru konum með Evrópusætið, munið er gefa yngri leikmönnum eitthvað tækifærið munur keira út á fullu gasi sérstaklega beint eftir hann byggjóðsleik núna, þannig að hérna það verður bara mjög átis okkur niður blikann lagast á morgun framar á frábært tíðanbil og það er sama þar, þú veist getur ekki tölfælega klára að þetta á morgun?
1: Já, ég held að sé klárt núna.
2: Já, tölfælega klárt já, þannig að þú veist þannig að en
1: reyndar UF kepla ekki vinnur rest.
2: Já, þannig að ég held að fram taki hennar leik með einu marki, en blikarnir verða hans brækarnir að vera undirfannum.
1: Já, það er þetta voru aðsiklur sér leikir hjá þessum liðum í sumar, 4-3
2: já, mikið af mörgum, þannig að hérna, vonandi fáið bara saman mörgum.
1: Já, ég er náttúrulega vona mín menn vinni, sko, ég er reynda mjög hlutlösi í þessu.
2: Já, já, við fór það þannig að hérna þannig að, nei, ég held að, já, ég held en örgulega bara ákveð spennufall líka eftir, eftir byggaleikin og annar örgulega fagnaði eitthvað helgina blikana og svona þannig að þess að framarnir hafi hafi undirbúið sér öllu betur við þannig heldur við blikana.
1: Voru þið með lokahóf?
2: Nei, það eru næstu ekki.
1: Næstu ekki? Þannig,
2: já.
1: Það voru valin besti og efnilega
2: stærsta. Já, þá förum við þetta allt saman, þannig að það er næstu ekki.
1: Já, takk fyrir komuna mín kæri.
2: Takk svo leys, takk
1: fyrir. Takk, takk.
0: Mín skoðun með Valtý Birni alla virka daga milli 1 og 2 á X-inu 977. Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur. Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup. Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, áfram skal haldið hér í þessum ágæta þætti. Fínasta veður úti og líka fínasti maður komin hinga í stúdíó, Einar Jónsson, blessað.
2: Já, blessað og sæll, takk fyrir.
1: Hvernig þeir eru, hvernig ertu?
2: Ég bara ágætur.
1: Já.
2: Já, það því er ekkert annað.
1: Nei, það er enn að verra.
2: Það væri betra.
1: Já.
2: Það er rétt.
1: Erðu?
2: Já.
1: Handboltinn?
2: Já.
1: Það er hérna, hann er fannast það. Já, laga þetta.
2: Já, ég bara, ég sé ekki því svo látt niður í hérna, óvænt.
1: Óvænt. Við erum dóldið þar. við þekkjum þetta.
2: Já, við erum með góðan balans.
1: Við erum með mjög góðan balans. Það er nefnilega máli, sko. Erðu? 47-40.
2: Já.
1: Framvann var 47-40. Hvaða rugl var þetta? Þó voru sko nýju vanir skota á kort lið um það bil.
2: Já, þetta var ekki korfbóltaleikur. Þetta var handbóltaleikur.
1: Ha?
2: Þetta var handbóltaleikur.
1: Þetta var
2: handbóltaleikur. Já, já, já. Herðu, já,
1: þetta var ekki korfbóltaleikur.
2: Nei, sko? Þetta var nefnilega ekki korfbóltaleikur sko. Já, satt að segja fannst mér þetta ógæslega gaman.
1: Ég veit það, það sé þið unnur líka.
2: Já, já, en það var mikið stöð og mikið hlaupið og hátt tempo og hérna kannski það eitthvað aðeins minna varnir en hérna
1: eiginlega bara ekki neitt.
2: Nei, þú veist, en já, já, ég var mjög ánægð með þetta og mér var líka bara valsarnir mjög góður í mörgur sem þeir voru að gera þannig að hérna Gunnar Róberts frábær, bara einhver framist að sem hann er ekki séð í langa tíma þannig að hérna, hann er 17 mörg og 19 skotum og 14 sköpu færi, þannig að hérna 11 stóðsendingar þannig að þetta er náttúrulega bara tölfræði sem að já, maður sér já, ég
1: held að maður sjá þetta ekki að
2: nei, þetta er bara fáralið tölfræði og já. Fyrir hann greiða eða svona leik en verið tabli og það er líka ótrúlegt
1: sko,
2: en við vorum líka með marga sem spiluðu frábælega þannig að hérna, já, ég er allavega hrifin að þessu. Þannig að þú veist, þú þetta er
1: það sem að þetta er hrifin, 47, þið unnu sko 47,
2: já, 40, já, já, já, já. Þannig að hérna, já, ég meina þú veist,
1: en sko, ég er að tala um sko menn, þjálfara vilja spila varnarleik svona yfir höfuð.
2: Já, ég er svona aðeins farin að já, auðvitað, hann þarf að vera í ykkur mynd,
1: já, ljóst.
2: Ég er samt svona að vera alltaf meira og meira, ég ætla ekki að segja fráhverfur því að spila vörn, en hérna ég er bara, þetta, það þarf að vera gaman að koma að leikjum og gaman að þú veist, við þetta þarf að vera skemmtileg upplifun og hérna, og við erum nú bara svolítið í handbóltanum að berjast við það að reyna að fá fólk á völlinn og allt þetta og berjast við matikli við aðra og eitthvað svona og ég held að sé bara miklu skemmtilega að horfa á svona leiköldir en leik sem fer sko 2019 eða eitthvað svo leikskilur þú veist að það er auðvitað eru bara hafa menn misjafnir skoður á því en ég held að maður er búin að vera svona báðu meðin við jú, reyna að vera með eitthvað vörn og eitthvað svona en ég veit ekki, þetta er bara ógjöf þetta er bara ógjöfslega rætt og mikið tempo og hérna já, menn er alltaf sóknarlega frábærir þannig að hérna þetta, þú veist
1: 87 mörg og 60 mynd
2: þú veist, þetta er nú kannski fullmikið ég skal alveg ykkur það sko en hérna, þú veist, já, þessi segi við allavega við í fram ætlum að reyna að hafa þetta svolítið svona við ætlum að reyna, þú veist, skemmt okkur og vonandi öðrum í leiðinni þá og hérna og þú veist ég er ekkert upplustur að neinu leyndamáli við erum búin að spila svona í fyrstu tveimur leikjunum og hérna við vorum ósáttu við að hafa ekki farið í 40 mörkinu móti Þór og við rættum það mikið eftir þann leik þannig að hérna en ekki það ég hafa verið að búast við að ætlast til þess að við myndum skora plus 40 móti Val en þú veist eitthvað einn svona gekk allt upp sóknarlega og seinni bylgjan og hraflup og allt að þannig að þannig að já, ég allavega get sagt það hér að þetta er svona eitthvað sem að koma skal í okkur allavega sko.
1: Já,
2: hérna.
1: En það er oft talað það einar, vörn vinnu titla,
2: já.
1: Frábær sóknarleikur vinnu leik og leik, en aldrei titla.
2: Já, ég bara hef ekki ennþá sé, já það er oft talað það, en ég hef ekki sé neina statistíku með þetta rannsóknir en eitt svo leik, svona hérna.
1: Manchester City sem að vann bara ensku deildina áreftir ár,
2: já.
1: Spiluðu frábæra vörn.
2: Já.
1: En frábæra sók.
2: Já, það er lefnilega hægt að gera bæði líka sko. Ég get bara tekið mína menn í fyrra í Arsenal því fórum nú að tala mennska bolta sko. Hérna, þeir eru Englandsmeistarar en ég var hættur að horfa á það síðustu 2-3 mánuðina sko, því að
1: veist,
2: já, þetta var bara hörmung að horfa á þetta þannig að hérna, Þú veist, ég er alveg til að fórna einhverjum titlum fyrir að vera bara skemmtilegur, sko. Þannig að hérna,
1: já.
2: Já, ég heldur einnig að hitt komi með þessi titlar en hérna, en þú veist, við erum bara með mikið ungu strákum sem að, þú veist, ég vil líka bara sjá blómstra og reyna þroskast og þróast og mér finnst sóknarleikur vera, þú veist, það eru fáið leikmenn sem að fara út í atvinnumennsku frá Íslandi að þið eru svo frábæri varnamennsku, þannig að það er mest er hort í bara sóknarleik og hvernig menn, já, þetta, þetta getur að spila vörn svona í allavega, já, einhverju tilfellum og það er algjör bónus en þú veist, þetta er svolítið svona, ef við ætlum að þroska okkar menn í að vera frábæra leikmenn, þá held ég að þetta sé svona byrjuninn og ég held að menn líka bara verði betri varnamenn með árunum og ég held að við verðum betri varnalega eftir sem líður á líka, þegar við komum í úrslagkeppni og svona, þá hérna þá verði orðnið bara mjög solid varnalega, ég samfæra það, menn að ég er svona eitthvað að vörðvinni titla, já, þú veist, það er
1: Já. Þetta er oft sagt.
2: Já, já, ég veit
1: það. Þú veist það, þú meir þess að þetta ykkur 100.000.
2: Endalaust sagt, sko. Já. Og hérna, það er það brokkar afsana það. Við gerðum það fyrir 2 ára síðan, það voru langbesta sóknarlið og við erum Íslands og byggumeistarar. Þannig að það er hægt að gera það með þessum hætti líka.
1: Það er líka hægt, já. En hérna, hvað hérna finnst þér það var náttúrulega stórleikur Afturölding FH.
2: Já.
1: 33-33, það sem að FH var eiginlega alltaf með hennar leik.
2: Bara algjörlega, þeir voru hérna maður bara svona einhvern veginn, já, já, þeir bara þeir voru bara svona 3-5 mörgum yfir alla leikinn og einhvern veginn bara svona semi bara einhverju sjálfstýringu, sko.
1: Já.
2: Og mann fannst heldur afturlýðing einhvern veginn aldrei líklegi til þess að koma tilbaka einhvern veginn og FH einhvern veginn virkuði bara samfærandi svo bara einhvern veginn bara hrýnur leikurinn F á síðustu 10 og samanskapi fannst með afturölding líka halveg, þú veist, þeir heldur betur stíða á bensinkjörn, fengu reyndar mjög mikilvæg að bolta varða undir lokin, dauðafæri sem að Sigurjón varði í markinni á þeim sem alltaf eru að vera kannski svona ja, meðal annars allavega hjálpar þeim við að ná þessu stíði og svo varum alltaf kannski F á hvernig hreinlega bara að eitthvað liti hefnir að þú veist, að þó að fást í þau undir lokið því afturlýðing
1: þeir fengum boltan
2: þeir eru nógan tíma til þess að bara geta stilt upp í eitthvað og skora sko, en þú veist að það tókst ekki en já, þetta var svona þetta var svolítið skrítið einhvern veginn fannst mér varst FH ákvöndina í 50 mínútur bara að lukka mjög vel en þú veist, svo bara koma tíminn að kafli sem að er bara lélugur og þá reynilega bara, já, það missur stíð, það er bara þannig, ég held að þetta er sem kannski líka bara ágætis lýsandi fyrir deildin að hérna, það er bara ekki þetta slaka á, þú veist, það er bara þannig, þú slakar á í 5-10 mínútur og þá er bara liðin fljótar efstæðir og það var svona ekkert eina dæmi í þessar umferð, við sjáum Víking og Káa, það sem að hérna, Káa byrja held í 9-1,
1: já,
2: en svo enda leikurinn bara í svona já, bara mjög jöfnum leik í restina sko og hérna hann hefur sjáum það
1: þá var maður þetta með einu
2: já, það var
1: einu,
2: já,
1: 26, bara einu
2: og hérna þú veist að við sjáum það Víkingur mætir ekki til leiks eða við getum orða þessi svo og þá bara rúla káa yfir það en svo einhvern veginn kannski slaka líka káa svo og klóna eitthvað þegar að líður leikinn og þá bara koma Víkingandur og refsa þeim og koma sterkt inn í þetta þannig að hérna, það eftir er bara, ég held að þetta sé svolítið svona og verði svona í vetur að það þarf að vera halda haus og vera agaður í 60 mínútur annars bara, já, getur bara fokkað þessu upp sko
1: Íbjö Vaf vann Suðurlandslaðin Sölfossi með 3 og hérna, Þór vann Háká með 5
2: já.
1: Þannig að þetta er nú svona þetta fer ágætlega stað sjálfu sér
2: Já, það er alveg búin að vera eitthvað búin að vera óvænt úrslit og svo eitthvað, já, bara líka margt eftir bókinni og þetta fer bara, ég er nú búin að sjá svona megnið af leikjunum og hérna, mér veist bara gæðin og já, mér veist þetta bara að fara mjög öll að stað og svona ekki kannski þessi haustbragur sem oft vill verða, þetta ég er ekki að segja að sé bara einhver, bara í öllu leikjum hver einustu mínútu frábær handbolti en þú veist, mér finnst liðið vera að koma ótrúlega langt og vel skipulöð og vel, já, vel bara vel komin á stað með að við finnst mér ofta áður, sko.
1: Já. Það er hérna síðan er það ólýstelt kvenna.
2: Já.
1: Valstelpunar, það er komið tilbaka.
2: Já.
1: Og ótrúlega fyrsti leikur hérna.
2: Já, þetta er nú já, þetta er búið að vera áhugaverð byrjun í hérna ólýstilt kvenna sjáum Selfoss vinna, ekki vinna heldur rúlla yfir valsliði í fyrstu
1: umferð það rúlluði það sko
2: Og svo fer Selfoss á heimavöll á móti nýlegum gróttu og tapa þar með einu.
1: Já, já.
2: Þannig að hérna og svo að Valur að fara á móti, já, ekki segja, Íslandsmeistara kandidatum IBVF í aðra umferð og, hérna og já, og bara samfarandi þannig að hérna, þetta verður fróðleg deild held ég held að svona Valur hefur borið kannski höfðu að herðar yfir, önnur lið núna, mann ekki 3-4 ári eða hvað það er og hérna
1: mjög langan tíma
2: já, allt og langan tíma
1: já,
2: hann er hérna ég held að verði breyting á núna ég held að þetta séu fjögur allavæli sem að geta öll einhvern veginn að minnst kosti unnið hvert annað og, líka gæti alveg verið að bara slást þessa titla sem er í bóði sko. Þetta er mjög, hún verður mjög jöfn og, skemmtilega þessi deildhaldi
1: Það er spila núna hvað, það er 14. dag
2: Það er
1: miðvikudaginn
2: Það er miðvikudaginn í kalla, það er heilu ferð
1: Fram í BVF
2: Já.
1: Mætast HK Valur Káa og hvað er þetta? Káa og Þór
2: Já, það er náttúrulega alvöru leikur á miðvikudaginn
1: Jesus, það er, já, Káa Þór
2: Já,
1: takk Það er með að sjá á Facebook að þeir eru sko með svakalega það er allt logandi sko, það eru tveir svona stórir leikir
2: já.
1: Það er fyrst þessi
2: já, og svo fótboltaleikur
1: hann
2: er lögðin ekki menn voru svona aðeins að það hefur gaman að hafa á nærkur öðrum kannski
1: já,
2: eða menn fá menn fólk, eða þá þetta er þessi fýt svona menn á að jafna sig á milli þannig hérna já, þetta
1: það er bara sála að báða leiki og allt að gera
2: já, já, ég held þessi uppselt á allavega handbóltalegin þannig að allavega síðan síðan heyrði og hérna og verður það bótt þetta í fótbóltalegin líka sko já. Þannig að þetta er alveg risa vika fyrir norðan ég meina, já, það er hérna Já, þú veist, þau geta heldur já, ég veit ekki hvað, kallar það montréttin bara núna næstu
1: hérna. Það myndi keira norður ef að kílómetragjaldi var ekki
2: já, já, ég var ekki búið að hækka þetta 15%
1: hvað þetta er 16%
2: Já, 16% já. Þannig, hérna, já, já, maður bara þökk sé þessu frábæra sjónvastöðu sem við eigum að þá hérna getur maður allavega tekið það þar og hérna en ekki að þurfa hérna nota aðlegun í það að koma sér norður og horfa á þetta
1: Það eru svo haukar aftur

0: Hvernar, já, ég held ég leik klán 6 þannig að maður getur bara rúla heim eftir leik og, og klára hérna eitthvað maður næri örgulega bara tveimur leikjum er, eftir það eitthvað
1: Já, þú ættir að ná
0: Er ekki 2015 allavega síðasta leikur held ég í gangi eitthvað
1: Já
0: Nei, ég man það ekki
1: Jó, það er neð, 1915 og 1945
0: Já, ok
1: Sarfó Stjarnan, 1930 á. Er Gunnar Magleikurinn
0: Já, ok Hvenær er Káa Þór?
1: Já, Káa Út að spyrja svo erfið Já, spurninga.
0: Sorry
1: Káa Þór er 19
0: Hann er 19 Já, mann
1: Hann er setna þá leik
0: Já, ég verð að horfa á hann Það er alveg möst
1: Það er Frumskilur þið
0: Já
1: Talandum vorst að koma inn á sjónvarp
0: Já
1: Nú er eiginlega allt komið inn á live Hérna allur handbóltinn
0: Bara allt
1: Allt saman
0: Já,
1: já. Handbóltahöllin líka
0: já.
1: Já
0: Og bara Já ég veit ekki Hægast ég ákvæmt að nota að tæki Það er að bila til þeir Það þurfa aðeins að laga tæknimálin hjá sér Ég var að kíkta á handbóltahöllin í gær og
1: Já
0: Og hérna það er eitthvað hljóðið eitthvað Detta og út og eitthvað svona Og svo vantaði lýsendur og fyrir áleik Og eitthvað svona Þetta er svona fyrir verulegt töðan á mér en hérna að því að verðum að byrja Að þá kannski gefur maður sem smá breyk
1: Já
0: En ég meina að þetta er allavega bara að lukka vel Hött alltaf flottur og hérna flottir sérfræðingar og þú veist þetta Efur allavega börjuð til þess að bara vera Hryggulega flott sko og, hérna,
1: Af hverju fór þetta frá símanu, veistu það?
0: Góð spurning
1: Já, þetta er mjög, þetta er lina risaspurning Ég kem bara með risaspurning
0: Já, Nei. Já Ég spurði klugum hvað leikur er Þannig að káfa Þór og Þavor og eru spurning Þetta
1: Ná,
0: er
1: heila sko.
0: Bara allt eru leveli sko. Nei, veistu að valdur ég bara Ef það var eitthvað búin að segja mér það Þá var ég búin að gleyma því
1: já.
0: Sem er mjög líklegt En hérna Já, nei, ég bara get ekki svarað Ég bara Jón.Haldórsson@hsi.is
1: Já.
0: Er ekki best að hann svara því?
1: Já, ég er að fá hann í vital
0: Það er bara að gera
1: Það er næsta vist
0: Já,
1: já hérna, varandu, talandi um sjónvarpi sko, mér finnst þetta á ekki efni fyrir handbóltan
0: Já, ég, þú veist, þetta bara ætla ekki að vera að tala niður þá aðlega sem eru
1: veist,
0: með þetta í dagskilur og allt
1: það
0: en,
1: en
0: þú veist, það er alltaf bara Þeir eru að gera sér allra besta en ég skal bara viðurkenna það að þegar þetta var á sín, ég verð bara sjálfsögur að þá var þessu gert virkilega góð skil og frábærir þættir í kringum þetta og þú veist það var ekkert allir leikir sýndir sem er, þú veist, sem er verið að bjóða upp á í dag sem er alltaf rosalegu kostur en öll svona umfjöllun og hvað sem er svona markast tengt skilur það, þú veist Það var þetta bara allt verið level og ég meina ég, þú veist, mér fannst þetta svo sem við raunum veru alls ekkert fáraleg tilraun, skilur við það sem að var gert, skilur við með Nei. Að fá robotuna inn og einhvern veginn er að finna eitthvað flöta á þessu, var þetta það með að sýna þetta eða, já, en ég, sko, að mínum að þetta hefur þetta bara ekki hefnast, þú veist, mér finnst eiginlega tilraun full reynd,
1: Já.
0: Og þetta, ég get bara sagt að ef ég fengi að ráða þá myndi ég reyna að gera allt til að koma sig hérna inn á hérna
1: sín
0: það er bara mitt mat en það þarf ekki endur spegla mat
1: þjóðurannar
0: ég var mjög hreifn af þessu þegar þetta var hérna og hérna mér fannst bara menn þeir sem stóð að þessu hér og gerði þetta hrikalega vel og ég, já, það er allavega, eins og sé, það væri mín ósk að koma aftur hingað
1: Já, ég horfði á umspilið í fótboltanum í gær í lengjudeildinni
0: Já, það var alveg vei líka
1: og mjög flott hjá með verið sína þetta en aftur að gæðunum
0: já.
1: Gæðin þurfa að vera betri
0: Já, já, ég bara er sammálaður mér finnst, og ég er ekkit að kasta hennar rýrða á þá aðlega sem eru
1: nei,
0: með þetta í dag alls ekki, þeir eru bara
1: að
0: gera
1: að vera sína þetta þó
0: Algjörlega.
1: En maður er bara orðin svo góðu van
0: Já, kannski er það
1: og maður vill fá sko betri gæði myndina
0: já.
1: Og líka þegar að
0: hljóð, mynd,
1: já, hljóð og mynd sko, sem er reyndar hérna mjög vinsalt að nota nefnir alþingi hljóð og mynd var ekki saman
0: já það er mjög góð punktar sem kom alltaf
1: já það er athyglisverða deildin
0: en já, ég, veist, ég er bara 100% sammálaður en hérna, svona er bara staðan og þú veist, menn bara vinna með þetta og ég verð samt að segja það að þú veist, þessi hérna, þessi möguleiki að sjá alla leiki skilur við núna bara, þú veist og raunum við bara þegar þér hentar það finnst mér hins vegar algjörlega frábær kostur sko. Og auðvitað myndum að þá líka spyrja sér ef þetta segjum þetta væri nú hérna á sínu

0: eitthvað, að þú veist að það getur ekki verið flókið að bjóða upp á þennan möguleika áfram þrátt fyrir að kannski að þegar þú veist að sín væri að það var að vera með eitleik í útsendingu og svo eitthvað flotta þætti með og eitthvað svona, þannig að hérna, ég held að sinna alveg að þetta saman eitt allt saman og hérna, já, gera þetta gerir það aðeins betur, já, já ekki betur eða þú veist, þetta er alveg vel gert það, ég ætla ekki þessu, en hérna, já, það er
1: En þú vilt fá þú vilt breyta þessu
0: Já, þú veist Já, já, ég já. Vil breyta þessu, ég meina mér finnst þetta fullreint, þú veist eins og það sem er búið, eins og þetta er í dag og hérna já. Ég myndi vilja, þú veist, og ég bara þá eru bara einhverjar aðrir ósamála mér en ég má minna hafa mína skoðun
1: Já, hérna, já,
0: og mér finnst
1: Leifum við frjálsum landi, sko
0: Já, eins og það var það gert land. Nei, eins og það var gert með sín og tala ekki vísi
1: Já
0: Það þeirra svo samvinna þarna á milli þetta er bara, það finnst mér þú veist, þetta er bara frábær þjónusta, frábær umgjörð í kringum þetta, hálfu sín það er bara þannig
1: Hérðu, þetta eru loka árið
0: Takk Ég lítið að fá vinnu hérna á sín ég búin að, þú veist
1: Hann býður hérna yfir mann og sölutildin
0: Það er fullkomlega skilið Það er eitthvað fullkomlega skilið
1: Takk fyrir komuna, kætti minn
0: Takk sem leðis, kjalla, takk fyrir mig
1: Og þá er þetta bara að verða gott í dag, elskunar, ég verð hér aftur á morgun og ég minni á að þessi þáttur er aðgengilegur á já, þessum veitum, hlaðvarpsveitum, Spotify og ég veit hvað og hvað, allt þetta, þannig að þið geti nálgast alla þættina þar og svo erum við að sjálfsögðu á Facebook, já, mín skoðun er á Facebook, sæla sinni.
2: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og drop.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Já, Hylur með lagið Desperate, eins og heyrið, bolli mættur á mækin góða. Klukkan rétt gengin yfir tvö, mánudagur, 14. september, við erum bara svona milli skeips og bryggi myndi að halda. Ballan sem fýtna á mér, mikil og stór helgi að baki, meir um það síðar í þættunum. En gott að vera mættur, líf og fjör. Þetta er Puddle of Mud, lagið Blurry.

og skrattar með sinn mikla banger, lagði Stressed. Förum í annað íslensk band. Þetta er nú, þeir eru gömlu geitunar, hafnarferðar geitunar í botleðju, lagði Hausverkun.

0: Þetta er þetta Deftones The Chauffeur Ég held ég var í fýtt chauffeur Það veldi fyrir mér sko Maður væri bara eftir neina að keira Ég veit að þetta ekki vilja að vera að keira eitthvað ráðamann Ég væri til í ég væri til að keira bara eitthvað popstjörnum sko Vera bílstjóri hjá popstjörnum út í heimi Ég held að það sé nú bara helviti fínt jobb Ágætlega borgað Sérða alls konar rugl Og aldrei að vita eitthvað neginn hvað gerist næst sko Á, sé þetta fyrir
1: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
2: Gamla bíó og kaffilóki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Þetta er klassik, Alice in Chains og lagið menninni Box. Færum okkur nú yfir í aðra sálma. Þetta eru Arcade Fire með lagið Everything Now. Það byrja að spá svona bara svo sem að fara inn í eitthvað abba stöf, sko. Like it.

Nirvana með lagið Where Did You Sleep Last Night. Þetta er svona live útgáfa af þessu frábara lagi. Það eru þetta margir sem hafa veltið því fyrir sér hvar í fjandarum mangið hennar svaf nóttina. Og ég held að það sé nú helvíti von tilfinning. Og þá er eðlilegt að vilja fá skýrsvör. Ég myndi nú að halda það. Þetta er Royal Blood 10 over 10.

0: Ekki útvarp X977 X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka á afskekkt sjúkrahús sem hljómar nú frekar sakleysislega þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
1: There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
0: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

Já, Interpol og laði PDA. Það var þetta margt í gangi í mínu lífi um helgina og í lífi allra þróttara og þannig er mál með vexti að framfóru tveir leikir, tveir úrslita leikir, bikar úrslit hvernig að undan úrslit kalla í lengjudeildinu, það verið að keppast að komast í deild þeirra bestu. Og þetta fór allt saman eins vel og það gat farið. Og það er, get ég sagt ykkur, er ekki algengt í lífi þróttara. Þetta var engar gott. Meirum það síðar á eftir, en mikið var þetta ánægjulegt.

Já, ACDC, you shook me all night long. Ég að lesa hér fréttin á Vísi. Þar flugvirkja félag Íslands að lýsa yfir einhverjum vonbrigðum. Og flugvirkjar og þetta það fólki sem græjar velarnar yfirferir og lagar velar og áður að fara svo aftur á stað. Ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega hvað þetta felur í sér en maður nú kynst þeim nokkrum flugvirkjunum og þeir eru svona að gera og græja. Hvað þetta með flugbrans? Það séu sko frá því að vera flugstjórar eða flugumferðarstjórar eða flugvirkjar, það var alltaf einhver verkföll í kortunum og það er verið að kjósa hvort boða skuli til verkfalls. Ég minnst þetta eitthvað þreytt, ég skil þetta ekki alveg. Nú að bransi einhvern veginn, ég veit að mikið munur er kannski að launum flugvirkja og flugstjóra sko. En þetta er svona, það er svona eins og að sé svona menningan að bara vera alltaf að fara í verkfall. Já, ég ætli ég búið ekki til verkfalls út að smána bara. Við erum alveg grjótarðir. Erðu, já, það er við satt maður. Þetta er Kasabian, Nothing Better Than This.

0: Party með lagið Helicopter. Skuldum öllisingar örstuð skilubótt, svo er það bara áfram vegin.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Exit 977, öðruvísi útvarp. Exit.

Smiths, Sweet and a Tender Hooligan heitir þetta lag. Ég að lesa hér áhugaverð frétt hópslagsmál í bílakjallara. Og það var sem sagt tilkynnt hópslagsmál í bílakjallara í Reykjavík í gærkvöldu og þá var ökumaður tekinn á 117 km hraðasvæði lögreglunnar í Kópavogi og Breiðholti. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Talandi dagbók lögreglunnar, þá var það auðvitað byrjar núna í lok september á sín og hveti hlustandi góðu til að kaupa þær áskrift. Þetta er nefnilega verður flott haust hjá sín, heldur betur. Ég er svona að fór að velta fyrir mér sko hópslagsmál í svona bílakjallar. Nú hafa þessi bílakjallar verið svolítið í denglunni og er þetta sko, eru menn mætaðir í tveimur fylkingu og svo bara sagt bara árás og menn hlaupa af stað. Ég væri til að prófa þetta. Þannig að ef eitthvað úti er að hlusta sem veitum skipulega svona bílakjallara slagsmál, þá var ég til að joina annað hvort liðið og prófa að takast á í bílakjallara. Ég held að það sé að náttúrulega miklu hlýtt svona og þurrt og svona já, ekki margir sem sjá þetta, þannig að ég held að þetta sé einn besta skemmtun.

Sonic Youth, það er mót. Og ég er auðvitað orðin ansi spenntur fyrir 24. oktober. En þá mæta okkar menni kvins og þeir stóðin í höllina. Og það er nú bara þannig að það er uppselt. Það er hreinlega uppselt á þennan frábæra viðburð. Og þetta verður auðvitað mikið sjónarspil sko. Þvílík þvílík band. Og það verður höndum reykvísku sveitarinnar Virgin Orchestra að hita upp, plakka til að sjá þau einnig. Þetta verður ansi gaman, á uppselt, það kemur ekki á óvart. Sjáast í höllinni, 24. oktober. Þetta er mitt, Queens of the Stone Age með lagið Easy Street.

0: 977 TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
1: Ragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanleg í bíó 17. september.
4: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.

Þetta eru þetta okkar maður Náfni vel með lagið Once a Week Bum bum bego Á, þetta gott stof Herðu, þið heyrið það kannski að röddi mín hefur Hún alltaf læg En hún svona Hún aðeins lúin En það var mikið öskrað og gargað Bæði laugardag og sunnudag Og því að Stelpuna mín í þrótti Unnu mjólkubikar Hvenna Innilega til hafingi stelpur Og ákvæmt á gaman Það við klöppum Já, hér fagnað Á Suðurlandsbrautinni Og svo voru það strákanir Strákanir okkar eins og við segjum hér í laugardal sem tóku Njarvíkinga og kláruðu þá nokkuð örugglega og fljúa, koma fljúandi inn í úrslitaleikinn næstu helgi. Ég það hefði enginn geta sagt mér upp á árs að ég var að fara tvær helgar í röð á laugardagsvöll að sækja sigra, en það er bara staðan og ég í skýjunum, ég lúin, ég viðurkenna það, ég gaf mér allan í þetta verkefni helgina og sé ekki eftir einni sekund slíki gleðin en beinin lúin og mér líður svona smá eins og ég hafi lent í ykkur en það er gott að vera þreyttur og glaður það er eiginlega bara yndislegt sko. Á til hamingju þróttarar nær og fjær við erum rétt að byrja risin að vakna risin sem kannski vissi ekki að vera risi En nú vaknar hann og allir hrífast með, ég held að það sé nú bara nokkuð pottitt En nógum þrótt að sinni og haldum áfram í smjörið

Þetta er Faith No More, málæðið Epic. Já, talandi um Epic, þá eru náttúrulega Epic liðar út í Englandi núna. Naflinn og Gilsi og Ötti og Hjammi og Fjallið. Og það er nú gaman að fylgjast með þeim félagunum. Þetta eru náttúrulega, þeir eru svo ruglaðar sér strákar. Alveg merkilega ruglaðar, sko. En ég er að lesa hér frétt. Þetta er nú vísi.is. Mest lesna vefmiðli landsins. Og það er tónlistamaður og íslensku fræðingurinn Bragi Valdimar Skúlason. Og hann er að gagnrýna metnaðarleysi við hönnunum límmiða frá lögreglunum sem dreift hafi verið til þessi grunnskólabarna. Og hann segir að fyrir löng sé búið að færa metnaðarstikuna undir slormörk þegar kemur á hönnun og prófa skalestri. Ég segi bara takk Bragi Valdimar fyrir að taka slægin. Við klöppum. Og við erum þetta rétt hjá hann. Við megum ekki láta gervigrindina stýra útlitið. Þetta er líka, þetta er bara lélegu límið. Þetta er ekki nógu gott, sko. Og hann segir reynlega smekkleysið hafa sigrað og að metnaðarleysið sé komið til að vera. Og heldur áfram. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að setja okkur við það. Ég á ekkit erfitt með að trúa því, reyndar. Ég held að fólk sé bara, þú veist, ég er að sjá þetta út allt, sko, íþróttalið og svona það sem er ekki mikið krafa og bara þetta retta hlutunum. Og þá er bara út allt þetta svona ópersónulega, gervigreindar útlit. Og þetta er, þetta er ekki alveg nóg gott, sko. En lögreglan þar að þetta eru búið til einhverja límið að það er að gera þetta almennilega. Ég þakka nú bara þeim fyrir, sko, sem standa vaktina, Willy Netto og Bragi Valdimar og fleira gott fólk sem er á gervigreindar vaktinni. Skulum ekki láta gervigreindin að gerist neð okkur og gera okkur að aumingjum. Við skulum gera þetta sjálf. Það er illa farið með hönniði að vera bara með gervigreindar útlit á þessu öllu saman. Já, lifi mannskepnan og pú á gervigreindina. Þetta er Bombay Bicycle Club, Eat, Sleep, Wake. Ég þekki það rútínu.

Melvins og lagið Honey Bucket. Herðu, það fara með okkur næst í vök og lagið Before. En hér eftir stuttskilabóð, tvö lög, þá ætlum við að fara í fasta liðið svo venjulega. Það er maður dagsins, hrós dagsins og að þessu sinni, jú, þið heyrðu rétt, graðhaus dagsins. Hann kom til mín ljós lifandi með dreymdan í rauninni nótt og að þessu sinni, já, ekki íslenskur, en góð kunningi, já, ég myndi nú bara að segja heimsbyggðarinnar.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
1: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

ef maður verður að tróma hérna borðið það er alltaf verða vitlaust. En það er spenna í loftinu, það er komið aðeins og við byrjum á Prósi dagsins 14. september 2026 og þetta þarf ekkert að koma óvart, ekkert sérstaklega hvort að þið teljið mig vera veikan fyrir að fari þessa átt enn eitt skiptið. Þá verði nú bara að minna það að þetta fyrirbæri sem ég er að fara að rósa hefur aldrei fengið rós dagsins áður og ég hef verið með það hérna síðan febrúar. Maður er náttúrulega ekki búin að vera lengi hér á veksinu en á hverjum degi með rós dagsins þá nú skrítið að þessi já, þetta fyrirbæri hafi aldrei fengið rós dagsins en já, hvað, ég ætla að kalla þetta bara stofnun í samfélagi manna hér í Laugardal og klúbur sem hafði aldrei unnið neitt en vann sem fyrsta titil. Þá erum við náttúrulega að tala um knattspyrnudeildina, blakdeildin hefur auðvitað unnið margt og eins og kannski já, glöggir hlustendur hafa átt að segja á, þá er ég að tala um Þrótt Reykjavík. Blakið hefur unnið sína titla á handboltinn í gamla daga en knattspyrnan hefur alltaf setið á hakanum og nú kom fyrsti titillinn í hús. Þannig að hrós dagsins fá þróttarar nær og fjær, allir sjálfboðaliðar, allt starfsfólk, leikmenn, þjálfarar, stuðnismenn, gagnrýnis pjesar og aðrir góðborgarar. Jöfull er í glæður. Hrós dagsins, Þróttur Reykjavík, 14. september 2026. Get in!

Should I stay or should I go? Þetta er klassik, þetta eru þetta The Class með slagana Should I stay or should I go? Þetta er alltaf stóra spurningin í þessu öllu saman. Herðu, hér eftir augnablik ætli ég að velja mann dagsins og graðhaus dagsins. Þetta er ekki sami maðurinn en já, þetta verður áhugavert. Fyrst þetta, þetta eru The Strokes, hvað er lú?

0: Exi útvarp Exi 977
1: Hasar í samstarfi við Exi 977 kynnir
2: Nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglunu Austurbæja bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Meðasala á stubb.is 1, 2 og Hasar
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti

0: í Æsver.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is

Á, Hasar og lagði Dynamit. Herðu, það er komið að stóru stundinni. Á, komið að manni dagsins. En hann drottin stýrða mánudag 14. september 2026. Og að þessu sinni er þetta maður svona sem ég kynst mjög vel. Maður sem já, hefur verið unnið í fjölmiðlum ansi lengi. Og stóð á tímamótum á dögunum í svona sinni fjölmiðla sögu. Og að segja með tíma stóða bylgjan á tímamótum í sinni sögu. Því að hann er búin að vera hér, var búin að vera hér í 10 áratug með þáttinn Sprengisand. Þetta er sjálfsögðu Kristján Kristjánsson, fjölmiðlamaðurinn Geðvi. Sem er nú komin aftur í kastljósið. En ég þekkja nú, sko, ég hef ekki hlusta mikið á Sprengisand. Þetta er ég meira í léttmetinu. En ég hef kynst honum í gegnum, já, þið gískuðu rétt. Narsminnum félagið þrótt. Það er ákveðið þema hér í dag. Og ég skammast mín ekkit fyrir það. Já, maður dagsins Kristján Kristjánsson formaður knarsminnum deildarinnar. Og hann er búin að gera frábæra hluti, satt með honum í stjórn í svolítið tíma. Og sé ekki eftir að hafa sagt já við því þegar hann baði mig það á sínu tíma. Kristján Kristjánsson búin að gera frábæra hluti, hann satt ótrúlega mögnuðu starfsfólki og stjórnarfólki. Svo er hann bara skemmtilegur. Það er nú bara þannig, þó að hann hljómi nú ekki skemmtilegur í Sprengisandi, þá er hann ansi skemmtilegur. Það er ekki allt sem sýnist. Þau erum í Smashing Pumpkins, hún er til heiðus. Ava Adore.

Þetta er The Boos með lagið Solo. Ég eftir augnablik þá ætlum við að fara í svona síðasta fasta liðin að þessu sinni, en það er sá stóri, það er Grand Theft Dagsins, ekki fara neitt.

Já, takk fyrir þetta, Space Station, lagið Lightspeed. Hörðu, það er komið að þessu og ég veit að fólk hefur beðið eftir þessu lengi. Svo til síðan að Graðhús Dagsins fekk að vera með. Það er bara ekki komið til mín undarfarið. Og reglan í þeim liði er að hann verður að koma til mín, ég má ekki leita að honum. Og það er svona, já, bara virðing við verkefnið. Við erum ekki verið að búa til eitthvað Graðhús. Hann verður að koma, ljóslifandi. Ég er með ótrúlega mann sem ég held að sé algjör Graðhús og alveg uppfullur á náttúru. Þetta er maður sem hefur leikið myndum að borðið Man of Honor, Jerry Maguire, Boys in the Hood. Hann leik eftirminnilega í myndinni Snowdogs eða Snjóhundanir, en kom út 2002, mynd sem ég mæli mikið með. Alltaf verið hissa að Snowdogs 2 kom ekki út. Life of a King til að mynda og Gladiator, reyndar ekki Því Gladiator myndin heldur, önnur mynd sem kom út 1992. Ef ekki séð hana, svo er þetta Boat Trip og fleiri góðar myndir. Þetta er náttúrulega algjör snillingur og ég held að hann vakni á hverju mótni og það er eins og doktorum myndi orða A Morning Wood. Graðhús Dagsins að þessu sinni er engin annar heldur en stórleikarin Cuba Gooding Jr. Já. Það er engin annar en Cuba Gooding Jr. sem lítur titilinn að þessu sinni. Cuba! Congratulations, my man.

0: 977 Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
1: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: X. Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

dimma með nýja stöffið. Þetta er lagið Skarkali. Erðu, fyrir að styttast í annan endan af þessu öllu saman. Við gefum samt ekki upp, höldum áfram. Þetta eru Offspring og lagið The Kids Aren't Alright.

0: Já, Judas Priest, okkar maður, skóðvinur þáttarins og með lagið Electric Eye. Ég þakka kærlega, kærlega fyrir mig þennan mánudaginn. Komin á þennan nýja tíma milli 2 og 6. Ég laka til að þróa þetta allt saman. Þeir megi alltaf senda mig línu. Ef þið eruð ánað með eitthvað eða óanað eða viljið eitthvað, þá tekið því mjög fagnandi. Og ég meina það. Bolli Már á Instagram, ekki hika. Herðu, bæ bæ, þetta eru Vísa.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
1: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
6: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ekki 977

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlegi bíó 17. september.
3: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: XXX 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.

ert að hlusta á X 977 Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni

0: Vatn, skeifunni 17.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: 145 punkta skoðun. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Exit 977. Öðruvísi út.

0: og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Engir appisinnikulir tónar. Tan.is
3: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, Tangarhöfða 1.
5: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn, meira gaman saman.

7-7 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Saltreifarar og snjótennur. Bendel. Tangarhöfða 1.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 77 öðruvísi útvar. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Steinsægin. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
0: Ekki, 977.

0: 7-7. Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Exit. Öðruvísi útvarp.

977 Öðruvísi útvarp. Shake it.

0: öðruvísi útfall. Exit.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Nýtt eldús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.